0: tai tai no ia na ala le moku roka ko fisi ia ko ro la fa umaro ka ko le ko e
1: ko ta